0: 三十年间，我们三谈的林建南三个数百里钱地，中央农村园区几个不离空，不要给农村讨过这些白，天天给林县里生意，我们林县做用修看，把三他们行。天天林县南南把林建了，也就我那做土狗肉切白鸡，嗯，我做搓汤做月白鸡，三就路赶紧你们去修行了。当天唐伯的呢？ Chang dong bè jè lè yà nì jì nè jè, tì nè rà tháng sòng sàm jè lang kòr tàng bè yì nè, tì chuk jè dì jì chè nè sù sù. Chang rà tòng jè lang kòr tàng bè kì kòng sù dò gù yù bà. Tì nè jì tùn sì bì jì dòng al, xù zàng tì kòr lè yà nì dù yù, tà tà tàng zù chuk jì mè tà bè yè dùn tù jìng kì kòng xìng. Tì nè jì kì gèb lè yì nè mì mang bù jì kòng xìng gèb lè gà nì bùn jì zòm yà yì nè jì, yà mè nè yù gò lè pì yà yì nè jì, kàn dà rè mò jì.
1: 대제인나자